0: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusi.
1: De regreso con el quinto.